0: Okay. Baby, I will be a beyond the radius and you may have a bad abortion. Beyond the radius,
1: Thank you, Jesus. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: dream bomb pile the mouth. I rather mount for so in chum. I rather mount bonnet in chum. When you be a raw yet and rather man in chum. I rather mount hunting. Supper bottle for the general bonnet be so Jesus. Added to 2-1-1. And the mojan and papa. And the mojan and papa. In the name of Jesus. Kasau ready me now,
1: come. Ready me now, come.
0: And Nana G.
1: And Nana G. We
0: be man the bomb.
1: We be man the bomb.
0: Papa, we be
1: man the bomb.
0: Nama wo musa.
1: Nama wo musa.
0: Nama wo adum.
1: Nama wo adum.
0: Nama wo kongkro.
1: Nama wo kongkro.
0: Eme shami.
1: Eme shami.
0: Ewo Yesu.
1: Ewo Yesu.
0: We be man the bomb. Psalm 71, verse number 9. Psalm 71, verse number 9.
1: Psalm 71, verse
0: number 9.
1: What do you say? I say, and to me,
0: and to me, Chile, Cocra Bre.
1: Now, sir, my word is,
0: sir, my word is, sir, and yammy.
2: ɔse ɛntoma ntwene nkɔkora brɛ na sɛ mahoɔden sa a ɛnyae me sɛ yɛka sɛ nkɔkora brɛ a nkɔkora brɛ yɛ brɛ a mahoɔden nyinaa sa ɛberɛ a nigye bi ani hɔ ɛberɛ a sikasɛm asa bekɔ onipa nkɔkora brɛ mu yɛberɛ a n'ahoɔden nyinaa firi ne nsa deɛ ɛɛfɛ wɔ nnipa ani so no ɛnyɛ no fɛ bio halleluya ɛnti wobɛhu sɛ ohia nti deɛ ɛfɛ mpo ntimi nya wo fɛ tiɛniye ohia nti deɛ ɛfɛ mpo no ɛntimi nya wo fɛ situation no mma wontumi nkeka wo ho bikɔ akɔkora ntimi nto mmirika sɛ aberanteɛ ɛnti nkɔkora berɛ mu yɛ berɛ a sunsun mu wontumi mɔ mpaeɛ bɔsɛ ɛntome ntwene menkɔkora berɛ mu ntome ntwene na sɛ mahoɔden sa anadwo obi ayɛ mmerɛ mpaeɛ kɔ wontimi mmɔ bi mpaeɛ yɛ bɔ nyinaa no wontimi mmɔ bi yadeɛ ma obi kora ntimi mmɔ mpaeɛ naano na mene ɔsɔfo bi di nkɔmmɔ ɛna wɔka kyerɛ no sɛ sɔfo meyare yadeɛ bi a wa ho mano kora mentimi mmie no mabɔ mpaeɛ ɛnom na ɔse sɛ mentome ntwene taa berɛ no bɛtumi ayɛ nkɔkora berɛ berɛ a wɔde ni hɔ maame ne ba bi afiri mu ama wɔnkae bibiaa ɔnkae kae sɛ nyame wɔ hɔ ɔyɛ ɔsɔfo nanso deɛ ato no no mpae bokɔ ayɛ ne de kasɛ wurade mina ntome ntwene ɛberɛ a mahoɔden sa ɛberɛ a m'ani gye asa ɛberɛ a mentimi nkeka me awurade me bie ma me bɔmpaɛawurade mede meho
3: sɛpapa
2: ntome ntwene awurade mahoɔden sa ɛnyaw me papa kura me
3: mumahoɔden
2: nkɔ so nkura
3: mɛwɔ
2: yesu
3: bia
2: wa ne bɔmpa